לכם אל תיושקה צ'וואטה תוצלח כך צ'לח נתהן כנאו קשקה לבוס תיתלנג צח אברקה אור קרקה כל קרבישיק נויקה אוספיטליטו התיתלנג פרומוביינדו יפויינדו לסלוד קרן ביך פוס כל כסירוגיין בנתחקה אברקה הקאיך pues ya que habrakan hilalka achnak kolka procedimientos ventajka shaneka cirugía general shinka hernias piedras en la vesícula masas en cualquier parte del cuerpo cirugía plástica tumores de cuero cabelludo tumores benignos mamarios retracciones post quemaduras manos y pies malformación sindactalías en manos y pies retracciones axilares, rodillas, codos y tobillos, donación por cirugía de 2,000 quetzales. Para mayor información, katsibam.kachpamka WhatsApp o hikatsikenka al 7721-7683, chal 7721-7692. Habra karbishik nuyaka hospitalito Atitlán. אתה תקן או קשה כפו, פו חבר כאור, למלך כמל תיוש כתשווה, שכה שכה חובנק וחקי מינוטו, חובנק וחקי מינוטו, שכה עשה וחקי אור שנקה למלך כתקעיך. נח קשה כצ'יטו קורטס איסומרים באורקסטה, צחון כצ'וחלה הום, ברניו, נח קשה כחבר כאור שנקה למלך כתקעיך. Sabach kaskat kikota kastel saha ka chavi kaskat shkav hormach vayun ukolka avshkayil ukolka mi ala vlikwal pas tchpa hormach ka tshkav hormach por kara kaski akosh sahun katka ih kamik utz kaslimash kara ka la voz ya titlan atrish bilanga tsahabraka worshin katka ih

תחשכו לא יצאו שכוי הקצלן שלנו בחנית רעש, חשך, חיקנטו, זה לבנסה, שתחרובי נמלך דיוס, שבשנה קוינה, קנטנטה קתוליקו, רוברטו רמירס, איץ' חצרקה, זרמנה קלני ברלה, אתה ציין פרשת קנאים סנטוניה, לבוס לדיטלן שוואם פרסנטה לבינטר פרורמה אמריסיינטו קונקריסטו. אנכי ביח, ככרד רשן גיח צ'וואח, דנוויבו, שדיוס סיכרה אשתרות שלך, נוכל לך שיבין. מיינטרס, אני כתחייה עם נקה, כתרה שנגיד שוואח, עם נאמרי דל פאדרי דל יהוד לספיריטו סנטו, אמן.